It is Feel It right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Dit is 'n Vrydagoggend. Ek sê vir jou hello, hello, hello. Goeiemôre. As jy baie, baie slim was, het jy vir jouself 'n vakansiedaggetjie, ekstra vakansiedaggetjie gegee. As jy nie, dan is jy out and about, jy is reg vir die dag en jy is reg dat ek jou locked in, loaded en reg vir hierdie Vrydag kry. Hierdie is The Morning Lock-in. Let's go!

0: It is Martin Garrix and Dua Lipa, right here 90.6 FM Stereo in the morning lock-in with Scared to be Lonely. On this Friday morning, hello, hello, hello. It's a Friday and it was Catch My Status. Ek het 'n klomp status opgesit, ek het vir gesê die eerste een het 'n baie spesifieke emoji, het hom vir my terugstuur. Kom ons kyk wie het hom reg. Wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend? The very first person to catch my status was Susan. Yes, congratulations. You were the very first person to catch my status. Kort op die hake was Laurika, shout-outs aan Ode voor Rudolf, Johan, enie ingekry van Piet en Gloria, van Nushka, Magda, Karen, Anzel, Gerrit, Rian, nog enie ingekry van Lindia, van Megan af, en dan nog 'n hele klomp mense. So, goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Ek het op meeste mense se goedjies gaan reply. Ek sê vir jou baie baie dankie vir al die goeie môre boodskappe, al die hallo boodskappe, al die prentjies. Ek gaan nou weer 'n hele klomp op status sit, so jy is meer as welkom te gaan kyk of jou nou daar is. Wat was vanoggend se catch my status? Vanoggend se catch my status was natuurlik die emoji met sterretjies in hulle oë, because why? It is weekend, it is Friday, en weet jy, Vrydag het net 'n anderste soort gevoel. It just has. So, ek wil jy met die Friday feeling vang, jy met 'n absolute, absolute heerlike Vrydag hê. Baie, baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek gaan speel weer maandagoggend Catch My Status, tussen 6:30 en 6:40. Heerlike muziek nog vir jou pad, dit is jou Get Up and Go.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Fuel your day with the morning lock-in.
3: Only on 90.6 FM.
4: The Morning Lock-In, brought to you by GWM.

It is UB40 with Here I Am, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello, goeiemôre, welkom, dis Vrydag. Het jy al die Friday feeling gevang? Ek moet vir jou sê, ek is vreeslik bly dat dit begin warmer word. Ek kan definitief voel, my persoonlikheid kom terugkyk, ek love Vrydag reg hier die bank, winter, somer, herfst, lente, ek denk Vrydag het net 'n anderse soort gevoel as 'n Saterdag, want jy weet jy hoef nie die volgende dag op te staan vir werk nie, maar die feit dat dit bietjie vroeër lig maak, soos raak my hart, is soms soos bly in die oggend as ek atelier toe kan ry, want dis lig en is nie so donker nie. So ek wil regtig jou Vrydag maak en ek voel as iets om geselebreit te word, daar is 'n clue daarin, dis al wat ek gaan sê, daar is 'n clue daarin. It's finish the chorus. So, ek gaan op jou speel, maak hom vir my klaar op 062-344-5545.

the Vamps with Cecilia right here 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Friday morning, just to catch that Friday feeling. If not, why not? Ek meen, dis 'n Vrydag, gister was braaidag, ek hoop regtig van harte, jy het jou braaidag geniet. Gister het ek gesê, as jy gebraai het, loved it. As jy gesê het, weet jy wat, ek gaan nie voor 'n vuur staan nie, ek gaan die takeaway ding doen, good for you as well. Die belangrikste is dat jy jou afdag hier geniet het. Is jy reg vir die Vrydag om te begin? Moeilikste deel is om op te staan, maar jy is klaar daar. So nou wil ons hier die Vrydag celebrate. Daar is 'n clue daarin. Ek beloof het, daar is 'n clue daarin. Dis finish the chorus. Ek gaan op jou speel. Maak hom van klaar op 06 2 3 4 4 5 5 4 5.

0: know it. Ek weet jy ken hom. Hy is so populair. 062-344-5545.
1: Jessie Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
1: En braaipakke?
2: Jep, en sommer 'n hele verskeidenheid.
1: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
1: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nommer 3.
4: Hartklop vreemdeling.
3: Nommer 2.
4: Jy dans, jy dans, jy dans, soos 'n droom in my. Jy draai, draai, kan ek nie van jou kry.
3: Nommer 1.
4: Hier, my net die gevoel.
2: Dis die SA Top 20, elke maandag aand tussen 8 en 10.
5: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.
6: You can't touch this.
5: Transmission.
6: You can't touch this.
5: Automotive.
6: You can't touch this.
5: Celebi Bearings, still the A-team.
0: It's the morning lock and it was finish the chorus. Wat was volgens finish the chorus? Wel?
7: My woorde is celebrate good times, come on.
8: Celebrations, come on.
0: Dit is 100% korrek. Kom ons kyk wie het om reg. Magda, jy het om reg. Lyrica in die kollig, Klippies. Klippie, jy het om reg, dan het ek een ingekry van Piet en Gloria, of jy het om reg, nog een ingekry van Karen en Anzel af, jy het dit ook reg, Rowan Gerrit in die kollig. Wat was vanoggend se finish the chorus? Dit was natuurlik celebrate good times, come on, let's celebrate, celebrate good times, come on, let's celebrate, let's have a good time. Dit is natuurlik Cool and the Gang with Celebration on this Friday morning for Finish the Chorus, want de Vrijdag is iets om te vier. Bye bye, dankie vir allemaal wat Finish the Chorus om gespeel het. En jy speel weer Finish the Chorus. Volgende week maandag, tussen 7 en 8, dat ons die maandag bietjie minder doom and gloom kan maak. Maar vir nou is dit 'n Vrydag, dis 'n lekkie een om jou oggend mee te begin. It's Cool and the Gang with Celebration.

0: In hierdie bulletin, Bosa waarsku dat rentekoersverhoging die bekostigbaarheidskrisis sal vererger. MK-party prioritiseer geskil met OVK voor plaaslike regeringsverkiesing en ANC in die Weskaap steun die stryd vir 'n vrye Palestina. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Bosa sê die jongste rentekoersverhoging sal verdere druk plaas op huishoudings wat reeds met stygende lewenskoste sukkel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die rentekoers met 25 basispunte verhoog, wat die repo-koers op 7,25% te staan bring. Bosa waarsku dat die besluit terugbetalingskoste vir huishoudings, huiseienaars en kleinsaakondernemings sal verhoog. Die party sê monetêre beleid alleen kan nie Suid-Afrika se onderliggende ekonomiese uitdagings die hoof bied nie. Hy sê die regering moet toestande skep vir volhoubare ekonomiese groei, groter werksgeleenthede en verbeterde verdienste. Die MK-party sê die beslegtiging van sy verkiesingsgeskil met die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK bly 'n prioriteit. Die MK-party se kommentaar kom terwyl hy voorberei om vir die eerste keer aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die party wag steeds op 'n uitspraak in sy jongste uitdaging rakende die 2024 algemene verkiesing. Die party beweer dat verkiesingsuitslae gemanipuleer is toe die OVK se uitslaapaneelbord vir 2 uur buite werking was. Die OVK het die beweringe verwerp en gesê die party het nie wesenlike bewyse gelewer om sy aansprake te staaf nie. Die ANC in die Weskaap sê die mense van die provinsie steun die stryd vir 'n vrye Palestina omdat hulle die stryd om toegang tot grond verstaan. Die party se leier in die provinsiale wetgewer, Khalid Said, het tydens erfenisdagvieringe in distrik 6 gepraat. Hy sê die mense van Kaapstad steun nie Palestina omdat dit 'n land met 'n moslem meerderheid is nie.
1: People ask why in the Cape are people so passionate about Palestine? It's not just because it's a Muslim issue. It's not the reason. It's because the communities of the Cape, communities of District 6 and Boerkop and other areas understand what land disposition means. And that is why there's the passion behind standing for the people of Palestine.
0: In 'n internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump sê hy en die Chinese president Xi Jinping het 'n uitstekende vergadering by die Withuis gehad. Trump sê die twee lande het groot vordering gemaak met die kwessies wat hulle in die gesig staar. Hy voeg by dat hulle werk aan 'n meer gebalanseerde handelsverhouding, insluitend nuwe marktoegang vir Amerikaanse boere. Intussen sê Jinping hy glo die VSA en China kan mekaar beter verstaan en wedersydse vertroue bou. Die twee leiers het ook 'n staatsbanket bygewoon, saam met tegnologiebestuurders en ander vooraanstaande gaste. In geldsake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.69 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $84,235. Goud verhandel teen $4,275.25 per fyn ons en Brent 3 olie kos $98.85 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man, my budgie eet nie en my skaap is nikkerig en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by Jochen Sport. Die Springbok vrouwe het groot veranderinge aangebring vir môre se WXV Global reeks wedstryd teen Italië met Unam Tose en Siso Solonsi wat vir die eerste keer in toets rugby die kapteinskap deel. Lerato Mokoa en Alicia Aris keer terug na beserings terwyl die gereelde kaptein Babalwa Lacha een van 6 spelers is wat in die wedstryd teen Wallis begin het, maar nou as plaasvervanger vir ekstra momentum sal sorg. In die voorspelergroep skuif Kata Jacobs na slot langs Vaina Ubisi, Mokoa op linkerflank en Aseza Hele keer terug op nummer 8, terwyl Beandre Dolf na loskakel skuif en Jackie Selye op heel achter begin. Die medehoofafrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om al aanvals en skopspel te verbeter, terwyl die Spanse sterk vaste facette teen een gedigte Italiaanse span behou word.
5: Ek dink van ons kan nou, soos ek gesê het, lekker kombinasie speel, allemaal geleentheid gee, nuwe spelers 'n kans gee om te speel, meer speelkans te gee, op pad na die wereldbeker. Maar vir ons is dit maar eenvoudig. Ons moet net hou by wat vir ons weer, wat waarin ons goed is. En ek dink ons set piespan, wanneer ons bal in hand het, om mooi te kyk na die bal. Op defense is maar net om bietjie meer pressure te apply. So van ons kant af is maar net om te fokus op onsself.
4: In Zuid-Afrika het teruggeveg na Australië se blitsige begin in al jaagtog na die teiken en die eerste eendagwedstryd op Kingsmead met 67 lopies gewen nadat Matthew Breedske se 112 en Marco Janssen se 75 lopies die Proteas gehelp het om 'n totaal van 297 vir 8 aan te teken. Australië het vinnig tot 129 vir 1 gevorder nadat kaptein Mitch Marsh 60 lopies van 36 balle geslaan het, maar Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het die wedstryd laat kantel toe die besoekers al die laaste 9 paltjies vir slegs 101 lopies afgestaan het. Maharaj het sy beurt met syfers van 4 vir 20 en Fortuin met 2 vir 34 afgesluit, terwyl Suid-Afrikaanse veldwerk ook 'n deurslaggewende rol gespeel het om Australië uiteindelik vir 230 lopies in net meer as 41 balbeurte uit te bal. En daarmee die einde van jou oggendsport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie.

0: card payments sorted. Deals the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Jy is ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeiemorgen op die Vrydag. Nou kyk, dit is skoolvakantie. Die skole het gesluit. Maar weet jy wat? As die skole nou weer begin, en die kwartaal begin nou weer, is dit die laaste stretch van die jaar, laaste examens vir matriek, is dit die groot een, en dan moet hulle die wereld aanpak. En het jou kind 'n plan? Dis die vraag wat ek vir jou vra vir oggend. Maar ek gaan hom nie beantwoord nie. Weet jy wie gaan hom vir my beantwoord? Hannes, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Sarah Jane.
3: Het ek hom goed genoeg gestel daai vraag? Want ek dink dit is wat basies nou gebeur. Ek het so ding van, sodra dit ER is, so September, Oktober, November, dan weet jy die jaar is klaar.
4: Ja,
3: die jaar is
4: ja,
3: basies klaar. Toena,
4: maar ja, jy is reg. Jy is baie reg. Jy weet so ja, jy weet, daar is 'n verskil tussen 'n droom en 'n plan.
3: Daar sê
4: So, baie mense het drome, ons ouers het drome vir ons kinders, en die kinders het drome wat hulle wil gaan doen, maar jy moet 'n plan hê.
3: Jy moet weet jy oor gaan aksie toe.
4: Die plan het die definitieve stappe wat jy moet neem, daar is die datums gekoppel aan hom, en daar is die budget, daar is die begroting vir hom. En ek wil net vir die ouers sê vanoggend, as jy jou kind, jou droom vir volgende jaar vir jou kind, as daar nie 'n plan is nie, as daar nie datums is, as daar nie spesifieke plekke is wat jy wil hê moet gaan inskryf nie, as daar nie 'n begroting is wat op sy gesit is vir daai kind
3: nie. Gaan Januarie dalk nie lyk soos wat jy dink hy gaan lyk nie.
4: Nee, dan het jy nog steeds net 'n droom.
3: Ja.
4: Dan het jy nog nie 'n plan vir jou kind
3: maar nie. Maar is dit nie dalk 'n ding van Hannes, en ek het nou hier gepraat, dat dit 'n ding is van 'n kind of 'n ouer is soos, okay, kom ons kom met gegou deur die rekord. Okay, dan is dit matriekafskeid. Ja. Kom ons kom met gegou deur die matriekafskeid. Okay, die eindeksamen lê voor. Ja, ons weet ons moet beplan om volgende jaar, maar dis nou eindeksamen. Kom ons fokus net gegou eers op wat gefokus moet word. Ons prioritiseer die dinge wat die belangrikste is. Dan sal ons kyk.
4: Dis reg om dit te doen, dis reg om hy fokus te hê, maar jy kan nie dit net daar los nie.
3: Okay.
4: Van die lewe gaan aan.
3: Ja.
4: Jy weet, die opties vir die skoolverlaters vir volgende jaar, soos by ons college, die klasse raak vol.
3: Mm.
4: En ons sien dit elke jaar, dat ouers los jy goed, dan wil jy hier Januarie, Februarie wil die kind inskryf, dan is die plekke vol, dan is jou klas vol.
3: Ja, en jy het nou vir my verduidelik, wat gebeur dan, as hulle dan nou sien, om bijvoorbeeld februari of maart begin, wat is eindelijk die nagevolg daarvan?
4: Die nagevolg is, hy moet 12 maande by ons wees, want hy moet x hoeveelheid
3: ure, yes.
4: Krediete, wat ons het noem, moet hy opbou in die college fase.
3: Ja.
4: So as hy in maart maand begin, hy gaan hy eers volgende jaar maart maand klaarmaak.
3: Okay, so ek gaan nie sê hy mors die jaar nie, want hy doen nog steeds iets, maar hy mors soort van daai extra bietjie, so hy sit homself eintlik terug in 'n manier.
4: Ja, hy sit homself terug en dan moet hy hier in maart, april maand van die jaar moet hy nou gaan werk soek.
3: En dan meeste plek al aangestel.
4: Dis reg. So dis beter om in die siklus te bly. En in die regte tyde doen, maar ook in die college situasie, jy weet, 'n klas beweeg deur 'n kurrikulum.
3: Ja.
4: En jy wil hê dat almal moet saam deur daai kurrikulum beweeg. 'N kind wat nou later begin is modulêr by ons opleiding, hy kan later begin, maar nou begin hy spring hier in die helfte in.
3: Ja, en jy kan ook nie eintlik al verwag die kurrikulum moet net vir jou wag, die klas moet net vir jou wag, ek jy net gaan opvang nie, want hulle was op tyd. So eintlik is dit vreeslik onregverdig om dan van 'n hele klas, 'n hele onderwyser, 'n hele kurrikulum te verwag om net te wag vir jou om net gaga op te vang.
4: Ja, ons wag nie vir hom nie, die klas gaan aan. Daai yes. Kind is uit.
3: Okay. Interessant. Party mense sal nou dink, is daar 'n manier wat hulle dalk kan opvang
4: nee,
3: of iets soos dit.
4: Nee, okay. Hy is uitsienk uit met die klas dan vir die res van sy tyd by ons.
3: Okay.
4: So dit is nie ideaal nie. So ons verkies dat ons 'n Januarie in die middel van die jaar, Junie inname.
3: Ja.
4: Maar ons vat in between, maar dis nie ideaal, dis nie die beste ding wat jy vir jou kind kan doen nie.
3: Okay.
4: So ons het nou 'n klomp ouers gehad kom vra, kan die kinders nie nou begin nie, soos dis te laat in die jaar.
3: Ja.
4: Dat hulle Januarie kom begin.
3: Weet, ja, wat eintlik baie slim is, want ek meen, daar is nou 'n laaste bietjie van die jaar oor, ek meen, die skole het nou gesluit, maar dan, ek wil sê, dis 'n week aan begin die skole weer, en dan is dit letterlik 'n paar weekies van skool, dan begin die eindeksamen, vir almal reg deur die bank.
4: Ja.
3: Dink jy, dis wys, en ek gaan jou nou persoonlik hier vra, Hannes, denk jy dit is wys vir enige ouer wat dalk nou luister, of enige persoon wat dalk nou begin dink, okay, miskien volgende jaar, wat ook al, om nou julle te kontak, en nou by julle uit te kom, en die dinge te begin reg kry vir volgende jaar, as wat hulle sê, kom ons wacht tot die vierde kwartaal begin.
4: Jy sien, dis absoluut die wyse, dis die regte ding om te doen.
3: Okay.
4: Want in die eerste plek is, jy boek jou plek.
3: Ja.
4: Jy weet nou, baie ouers sê vir ons, ja, maar ek weet nie of wie die mannetjie matriek gaan deurkom nie. Jy weet, maar miskien moet hy herre gaan skryf.
3: Ja.
4: Jy weet, en nou, dis scenario's waar oor ons kan praat, want die ou wat sikkel om sy matriek deur te kom, is heel waarschijnlijk nie een akademiese kind
3: ja,
4: in elk geval.
3: Ja, so die kans ek jy nou gaan nie, die kind gaan een graad gaan doen, is baie
4: straal. Is nul.
3: Ja.
4: Ons moet dit nou maar sê. Jy weet, ek dink ouers het altyd hierdie idee, my kind gaan iewers een oorbrugging doen, of dit,
3: ja.
4: Daar is nonsens, het werk nie. So as jou kind nie akademiese kind, sterk akademiese kind is nie, kom praat met ons. Want die kwalifikasie wat hy deur ons verwerf is een NQF level 4.
3: Ja.
4: So dit is op een matriek vlak. So jy moet nie, jy weet, om een kind terug te hou en nog een jaar terug te hou wat akademies sukkel.
3: Ja, sê, weet jy wat, jy gaan nou nie hierdie jaar matriek maak, jy ons sien jy gaan nie hierdie jaar matriek maak, maar weet jy wat, doen jou best, volgende jaar gaan jy matriek oordoen. Ons wil dat jy matriek oordoen, dan gaan jy nou beter doen, want dit is hoe meeste mense redeneer.
4: Ja, in die ou manier het ons het so gesê, maar ek dink dis die domste ding wat jy kan doen vir een kind wat in die situasie is, kom sien ons dat ons vir jou verduidelik wat doen ons by die college, en hoe die kind dan by ons kan inskakel en nie achterraak in die lewe nie, en eindelijk voor, a stap vooruit is.
3: Ja.
4: So dat die negatieve situasie waar hy dalk nou sê, matriek gaan nie, gaan goed doen nie, kan ons omdraai en die hele ding positief maak. Die er net vir ons te kom keier en ons of jou verduidelik hoe werk die occupational certificate en wat daarmee saamgaan. So dit is 'n werklike optie.
3: Ja, want onthou, dit, en ek en jy sê dit baie as jy by my kom keier, dit lyk nie meer soos jare terug, jou curriculum lyk nie meer soos jare terug nie, wat jy doen lyk nie meer soos jare terug nie, soos jou oupa of oom, of wie ook al nou vir jou sê, jy gaan dit, die hele ding het nou al verander.
4: Ja, 100%, jy weet, en dis een van die goed, jy weet, want baie keer jou technische kind, hy kom in die technische huis uit, dis maar in die gene.
3: Ja.
4: Jy weet, soos sy oupa of sy oom is een millwright of een welder, of een footer and turner, of een mechanic, of wat ook al het is, en hy gaan vir jou sê, man, ek gaan vir jou sê, dis soos het werk, jy moet dit doen, jy moet matrieke, jy moet wiskunde, jy moet wetenskap hê, dan moet jy jou inblokke gaan doen, dan moet jy jou apprenticeship doen, al die goed is nou van die tafel af.
3: Okay.
4: Niks van dit werk meer so nie.
3: Ja.
4: En dit is die nuus wat ons baie keer moet breek en verduidelik aan die ouers, aan die ouergarde.
3: Ek denk jy breek het vir die ouer en dan hulle soos, ach nee, en dan is hulle moedsak in hulle skoene en die kind is soos, yes, hoor hier so ras hoop, hier is aan een plan vir my.
4: Ja.
3: En dan verduidelik jy vir hulle en dan is die kind eindelijk meer opgewonde as die ouers.
4: Ja, en ek het al baie gekry dat die pa of opa my so sinnetjie, kyk, hy gloei jou nie.
3: Ja, hy weet,
4: want hy het sy ambag gedoen en hy het dit so gedoen en hy weet hoe werk dit. En het nou al paar keer gebeur dat hulle wegloop en my kom na die tyd terug en sê, hoor jy, ek het my hier aan jou gaan praat, nee, en hy sê vir my en sê ek vir hom, dankie, dis is het wat, jy weet. En, maar daar is werkelijk een nieuwe manier wat die mense in die technische richting kan gaan. En kom praat met ons, dat is het nie julle verduidelik, dis op ons website ook. En is werkelijk, dis nie een droom nie, dis nie iets wat ver weg is nie. En vooral vir jou ons wat in die technische richting wil gaan, jy weet, die moontlikheid om nou jou ambag te doen sonder om by hierdie groot epiship te kan inkom by 'n groot maatskappy. Daai moontlikheid is nou daar.
3: Ja, en ek dink
4: die Here is ook vir die ouens.
3: Yes, en ek dink dis wat ons regtig vanoggend op soort van wil fokus en ons praat van die verskil tussen 'n droom en 'n plan, want ek dink as jy 'n ouer is wat luister of as dalk jy 'n kiddie is wat gaga dalk die radio daar in die huis nou gegaan en jy begin dink aan volgende jaar, in die ideale wêreld, al weet jy nie 100% wat jy wil doen volgende jaar nie, jy weet jy wil ten minste iets wat van 'n werk kry eendag wat vir jou 'n tipiese van 'n salaris kan inbring. Jy weet jy wil nie, en ek sit nou hier in kwotasies, jou 'n jaar mors nie. So, ja, sit dit om in 'n realiteit.
4: Dis 'n baie groot motiveerder, jy weet, dis baie, jy is baie meer gemotiveerd, en dit motiveer 'n student baie beter om te gaan sit en swat vir sy matriekeksamens, as hy weet, ek swat hier, want ek gaan januari dit en dat doen.
3: Ja, want as jy so van net, jy weet nie, die motivering om dan nou maar harder te leer aan die vir die toets, soort van ook net nie daar nie.
4: Dis net nie daar nie, maar wanneer, dis a massieve motiveerder vir die jongmanne, as hy weet, ek is op pad en ek gaan dit word, ek gaan 'n elektriesien word, ek gaan 'n welder word, ek weet wat ek gaan doen, En ek swat nou om klaar te maak, want ek gaan januarie gaan ek treinkop toe.
3: Ja.
4: Dit is 'n baie groot motiveerder. En deur nou al dit te weet, kan die ouers hulle planne maak, want nou weet hulle hoe moet hulle begroot.
3: Mm.
4: En hulle weet hoe moet hulle dinge soos transport en sulke goed reël. So daai plan, dis die verskil tussen 'n plan en 'n droom. 'n Plan sê jy, right, daai tyd gaan jy soontoe, jy gaan treinkop toe in januarie, dis wat dit jou gaan kos, hoe kry ons jou daar, baie van die jong manne, jy weet, sy oogies flik en hy sê, eers nou is die rede, dat pa moet nou vir my jou motorfiets of kar koop, jy weet.
3: Ja.
4: En, maar dan weet die ouers waarvoor is hulle in en wat moet hulle voor budget en daar is sekuriteit rondom my kind se toekoms. So dat wil maak dat die ouers rustig geraak en hulle weet waar gaan hulle kind heen en die student weet waar is hy heen op pad.
3: Ja.
4: Jy weet so, dis alom net die regte ding en jou plek is geboek. Jy gaan nie januari iewers uitkom en sê hulle vir jou, sorry, die plek is nou vol nie.
3: Ja.
4: En so, ons wil het regtig aanbeveel, weet, ons het 'n open dag nou weer op die 7de November.
3: Mm-hmm.
4: Dis op 'n Saterdag, ons weer is matriek eksamens, maar hier is 'n Saterdagoggend.
3: Ja, kan dis nie een hele dag type van ding.
4: Nie hele dag ding, jy kan die halve oggend wegbreek, bring jou student, bring jou ouers, kom kyk hoe lyk die college, kom ontmoet ons en kom skryf jouself in daar. Jy weet,
3: ja,
4: so.
3: En interessant genoeg, omdat ons nou praat vandag oor, jy weet, om het een soort van een droom en een plan en wat gaan Boetie of Sissie nou volgende jaar doen, statistiek het bewys, as jy een kind is in matriek, en jy vat of, soos hulle dit nou maar ken as een gap jaar, en jy begin dan, wie het sy universiteit toe gaan, het sy na treinkoop toe gaan, waar ook al jy jouself dan bevind in een leerfas weer, is dit meer as 60% moeiliker vir jou om terug te kom in die mindset van studeer, werk, een student wees, een leerder wees, as ek jou half net uit matriek uit weer in een volgende leerfas ingaan, so dit gaan 10 keer moeiliker vir jou kind wees om dan nou weer die mindset aan te neem van ek moet leer, ek moet gedisciplineerd wees. Nou is die discipline klaar daar, so jy kan net sowel oorgaan na die volgende stap toe.
4: Ja, jy weet, a gap, ek is nie een groot voorstander van gap jare nie, want nou sê hulle vir jou neem, en die kind het nou vir 12 jaar
3: gestudeer. Ja, hulle moet nou leer wie hulle is, hulle self vind. Ja.
4: Jy weet nou, ek is nou my 60, jy weet, vanuit ek in die school het is, het daar al een hele paar 12 jare voorbij gegaan, en ek het nergens weer een gap jaar gekry.
3: Ja.
4: Jy weet, so die lewe daar buiten geen nie vir jou gap years nie, jy moet leer om ja. Aan, en dit is, ek dink die ek sê nie gap jaar is sleg nie, miskien werk het vir baie mense.
3: Ja, baie kinders doen dit. Ander kinders, as jy weet jou 'n gap jaar gaan nie vir jou kind werk nie. Mama of papa wat nou vir my luister, jy weet in jou hart, jy ken jou kind. Jy ken jou kind se persoonlikheid. En jy weet 'n gap jaar gaan nie vir hulle werk nie. Moenie vir hulle 'n gap jaar gee nie.
4: Baie van die ouers wat die gap jaar hulle begin op 18 en op 28 en kom die ouers hy gap nog steeds.
3: Mm-hmm.
4: Jy weet so, dis 'n baie groot gevaar daar. Jy weet maar dis nie net vir die kinders uit skool uit wat trein kom werk, jy weet, ons het nou een hele groep gehad van onderwijseresse, die preschool teachers, 100% slaagsyfer gehad met hulle, en daar is nog een groot groep wat die, ek dink die 29ste volgende week hulle eindeksamen skryf, ons is baie opgewonde oor hulle,
3: ja.
4: Jy weet, so ons oudste student het ons gisteraand gepraat, is 61,
3: Da's sy.
4: By treinkoop en as jongste student
3: well
4: 17.
3: Well done, da's sy.
4: So daar's plek vir allemaal en ons resultate is daar so, jy weet, so ons is baie trots op dit wat ons doen. En as een mens bykie rondbeweeg tussen die ander colleges, jy gaan kyk hoe lyk ander colleges, dan is ons baie trots op ons plek. Jy is welkom om te kom kyk hoe
3: lyk ons. Nou gepraat van kom kyk, as jy regtig nou voel, dit druk nou, ek worry, ek weet nie, dalk moet ons hierdie hele dinge kans gee, waar kan hulle vir julle kontak anders, waar kan hulle treinkop kry om net te kom besoek?
4: Ja, eerstens, jy kan al die inligting kry op ons website, www.treinkoop.co.za. Ons verduidelik die kursusse baie, daar is 'n klomp inligting daarop.
3: Yes, so gaan na die website.
4: Gaan na die website toe. En jy kan op die website ook klik en dan kontak ons jou.
3: Ok.
4: So, maar jy is welkom om ons net te kom besoek.
3: Ok.
4: Vooral nou, ons is nou toe vir die skoolvakansie, maar vroeg in die kwartaal, hier in Oktober maand, voor die matriek eindeksamens begin, as ouers wil net instap en kom kyk, julle is welkom enige tyd, kom stap in by ons, kom kuier vir ons, bring julle studente, kom kyk hoe lyk die college. Ons is in 10 van der Bylstraat in Meyerton. 10 van der Bylstraat is nie van der Bylpark, is van der Bylstraat.
3: Yes, in Meyerton.
4: In Meyerton. En kom kuier vir ons en kom kyk, gebruik die geleentheid voor die eksamens begin. Jy sê, as die knaap van jou sit in eksamens skryf en studeer en hy weet, ek weet nou waar jy en ek gaan, ek studeer nou want ek gaan college toe. Dit is so motiveerder vir daai jong man, want nou weet hy hoekom moet hy sit en swat vir daai matriek. En dit gee sekuriteit, dit gee werk, dit blink rustigheid in, En, maar ons is daar. Kom kuier vir ons, kom skryf julle jong manne en vrouens in. Die wat, vir al die dames, oud en jong, wat in die preschool teacher en die ECD sektor is, kom en skryf in. Ons het net nou gepraat oor hoeveel ander mense het al examens gedoen en gekwalificeer deur ons. Mense wat reeds werk en ons het juist daai ECD kursus so gestruktureer dat jy kan bly werk as 'n onderwyser is en studeer en jou kwalifikasie kry. So jy hoef nie voltyds college toe te kom nie.
3: So dat sy, daar het jy dit, daar is opties en moet nie net dat jou kind die droom hê nie, sit dit om in 'n plan, help hulle, ons wil hê dit moet omgesit word in 'n realiteit, so kontak vir Hannes.
4: Ja, moet nie net 'n droom vir jou kind hê nie, maak 'n plan.
3: Ek sê vir jou baie baie dankie.
5: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.

0: Rockset met The Look. Dis 90.6 FM Stereo en 906 TV. Jy is ingeskakel op Another Cup of Coffee saam met my, Chris, met die trots geborg deur DevelopNet. Dis Vrydag, dis basically klaar naweek en ek hoop jy het 'n fantastiese dag. As jy nie het nie, bly net waar jy is, want Bring Back That Track is op pad. Daar's 'n weervoorspelling wat vir jou wag, as ook jou gossip corner 'n bietjie later. Binnenkort hoor jy ook wat die drie opties vir vandag se Bring Back That Track is, so bly ingeskakel.
1: Jou gunsteling radio, nou op skerm 90.6 en 906 TV.

0: 90.6, another cup of coffee, George Birch and Luke Bryan with Ride, Ride, Ride. I see your votes coming in. Let's take a look at who you are voting for. Kom ons kyk. Dennis Rousseau. Wie is hierdie? Laat ek net doodseker maak. Ek is nie helemaal seker nie, maar hulle sê môre Chris Marie, geseënde Vrydag. Please people, it's payday weekend, don't drink and drive, and keep safe. Hy sit sy stem in vir nommer 2, dan het ons vir Susan wat sê, môre nommer 2 asblief, mag jy 'n fantagloriese dag hê. Baie dankie Susan. Dan het ons vir Tracy wat sê, goeiemôre, ek stem vir nommer 2, geniet 'n lekker warm Vrydag en 'n geseënde naweek vir jou, groete Tracy, dankie. Ons het vir Nadine wat sê, 3 asblief vir my man Andrei. Dan het ons vir Cheryl wat sê, good morning Chris Marie, number 1, please have a fabulous Friday. Elise sê, goeiemorgen, ek kies nummer 2, dankie geseënde dag vir jou. En dan het ons vir Jenny wat sê, morning Chris Marie, number 3, please have a wonderful day. Thank you Jenny. Linda sê, my kiese is nummer 3 asseblief, baie dankie Linda. En dan het ons ook vir Zayn wat sê, hi Chris Marie, Kenny Loggins of Footloose, has to be absolute classic. Dis reg, ek sit hom vir jou op. Dit is nommer 2. As jy nog nie jou stem ingestuur het nie, doen dit nou. Dis 0623445545. Jy het nog tyd.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, outside broadcasting units in your area.
3: Promote your business in the vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
4: Oh, my, what you do to me?
5: Feel the music.
6: See the energy.
7: There's an energy.
5: 90.6
6: and 906.

Foster the People, Pumped Up Kicks. Dis 90.6 FM Stereo waar jy tuis wil. Jou stemme is in en die liedjie vir vannags Bring Back Track is op pad. As jy ander opsies het vir die volgende Bring Back That Track, stuur het vir my op 062-344-5545. Maar vir nou, die liedjie wat ons vandag terugbring is... Ons het nog twee stemme vir hom gekry van Monica en Zayn af. En vir nou is dit Kenny Loggins se Footloose.

0: by Gemsbok Otto. In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Otto, Bosna waarsku dat rentekoersverhoging bekostigbaarheidskrisis sal vererger. Ramaphosa sê Suid-Afrika mag nooit apartheid vergeet nie en Lamola sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite in New York uiteensit. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Bosna sê die jongste rentekoersverhoging sal verdere druk plaas op huishoudings wat reeds met stygende lewenskoste sukkel. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het die rentekoers met 25 basispunte verhoog, wat die repo-koers op 7,25% te staan bring. Bosna waarsku dat die besluit terugbetalingskoste vir huishoudings, huiseienaars en kleinsaakondernemings sal verhoog. Die party sê monetêre beleid alleen kan nie Suid-Afrika se onderliggende ekonomiese uitdagings die hoof bied nie. Hy sê die regering moet toestande skep vir volhoubare ekonomiese groei, groter werksgeleenthede en verbeterde verdienste. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika mag nooit apartheid en die impak daarvan op baie burgers vergeet nie. Ramaphosa het tydens vanjaar se Nasionale Erfenisdagvieringe in Oudtshoorn in die Wes-Kaap gepraat. Hy sê burgers moet vergewe, maar nooit vergeet wat hulle tydens apartheid verduur het nie. Hy sê hulle moet die onregte van die verlede onthou, terwyl hulle voortgaan om 'n verenigde, demokratiese en inklusiewe nasie te bou. Ramaphosa doen ook 'n beroep op die land om die weerstand te onthou wat in die stryd teen apartheid getoon is.
1: We must remember the courage. We must remember the solidarity that many other people around the world pledged for us, our brothers and sisters on the African continent who sacrificed so much so that we could be free.
0: En die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, sê hy sal Suid-Afrika se buitelandse beleidsprioriteite uiteensit tydens sy gesprek met die Raad vir Buitelandse Betrekkinge in New York. Lamola beoog ook om die land se klem op menseregte, multilateralisme en die Verenigde Nasies se rol in die handhawing van internasionale reg en konvensies te beklemtoon. Hy sê hy verwag vrae oor Suid-Afrika se bilaterale verhouding met Amerika, gegeewe die huidige spanning tussen die twee lande. Amerika het onlangs nuwe visumbeperkings aangekondig vir sekere Suid-Afrikaners wat daarvan beskuldig word dat hulle betrokke is by beweerde rasgebaseerde diskriminasie en die beslaglegging op grond sonder vergoeding. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Otto. Die volgende bulletin is om 11:00.
2: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets
3: care. This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by Joggens Sport. Die Springbok vroue het groot veranderinge aangebring vir môre se WXV Global reeks wedstryd teen Italië met Unam Tose en Siso Solonsi wat vir die eerste keer in toets rugby die kapteinskap deel. Rata Makua en Alicia Aris keer terug na beserings terwyl die gedeelde kaptein Babalwa Lacha een van 6 spelers is wat in die wedstryd teen Wallis begin het, maar nou as plaasvervanger vir ekstra momentum sal sorg. In die voorspelergroep skuif Kata Jacobs na slot langs Vaina Ubisi, Makua op linkerflank en Aseza Hele keer terug op nommer 8, terwyl Beandre Dolf na loskakel skuif en Jackie Selye op heel achter begin. Die mede-hoofafrigter Franzel September sê die verandering is daarop gemik om al aanvals en skopspel te verbeter, terwyl die span se sterk vaste facette teen 'n gedigte Italiaanse span behou word.
5: Ik denk van ons kan er, zoals ik gezegd heb, lekker combinatie spelen. Allemaal geleentheid geven. Nieuwe spelers een kans geven om te spelen. Meer speelkans te geven op pad naar die wereldbeker. Maar voor ons is het maar eenvoudig. Ons moet het houden wat voor ons weer, wat waarin ons goed is. Ik denk ons ZP-span, wanneer ons bal in hand heeft om mooi te kijken naar die bal. Op die fans is maar net om een beetje meer pressie te applyen. Van ons kant was maar net om te focussen op onszelf.
4: In Zuid-Afrika het teruggevecht na Australië's blitzige begin en al jaagtocht na die teken. In die eerste eendagwedstrijd op Kingsmead met 67 loopjes gewen, nadat Matthew Breedske se 112 en Marco Janssen se 75 loopjes die Proteas gehelp het om een totaal van 297 vir 8 aan te teken. Australië het vinnig tot 129 vir 1 gevorder, nadat kaptein Mitch Marsh 60 loopjes van 36 ballen geslaan het, maar Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het die wedstrijd laat kantel toe die besoekers al laatste 9 palkies vir slechts 101 loopjes afgestaan het. Maharaj het sy beurt met cijfers van 4 vir 20 en Fortuin met 2 vir 34 afgesluit, terwyl Suid-Afrikaanse veldwerk ook 'n deurslaggewende rol gespeel het om Australië uiteindelik vir 230 loopjes in net meer as 41 balbeurte uit te bal. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie

0: Dis Benson Boone met Mr. Electric Blue. Jy is ingeskakel op Another Cup of Coffee net hier op die Waalse Treffer stasie 90.6 en 906 TV. Vanoggend het ons 'n baie spesiale gas saam met ons. Hy's 'n sangeres, liedjie-skrywer, skrywer en spreker, oorspronklik van Leidenburg wat pas op 18 September haar nuutste enkelsnit vrygestel het. Baie welkom op Another Cup of Coffee, Felicia Pretorius.
1: Goeiemôre en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle te kan praat vanoggend.
0: Felicia, baie baie geluk met jou nuwe enkelsnit. Ek sien jou. Ons het reeds, ons ken jou van treffers soos Masker en Klein Dinge. So wat maak Ek sien jou anders as jou ander projekte?
1: Baie dankie. Weet jy wat? Ek sien jou is hierdie, dit is nie net 'n liedjie nie. Dit is iets baie groter. Ek het eers begin met die liedjie en dit was eintlik 'n gedagte wat ek gekry het nadat ek by 'n skool met die kinders gewerk het en ek het net gesien, weet jy, elke persoon van ons het hierdie behoefte om gesien te word. Kinders het 'n behoefte om gesien te word en so ons as volwassenes ook. En dit het soveel wyer gesprei, dit het in 'n interaktiewe boek verander ook, wat ek 'n boek geskryf het, en dan het ek ook dokumentêre wat ek besig is om te skiet. So hy het baie wyd versprei, maar die grootste storie agter hierdie liedjie is, kyk met jou hart en nie met jou oë nie, om mense op 'n nuwe manier te kan sien.
0: Dit is awesome. So die titel self, Ek sien jou, dra 'n baie dieper boodskap as net die titel Ek sien jou. En soos wat jy nou sê, dis nie net 'n enkelsnit nie, dis die beginpunt van 'n baie groter beweging wat musiek, 'n interaktiewe boek en 'n dokumentêre getuigsreeks kombineer. So vertel ons meer van hierdie beweging en wat hoop jy om daarmee te bereik?
1: So my hoop is om hierdie hele beweging te vat reg oor Suid-Afrika, dat mense die dokumentêre kan sien en kan sien wat mense, daar is mense daar buite wat klein verskille in hulle gemeenskap maak. En dit maak eintlik baie groot ripple-effek. So ek wil graag hê ander mense in ander dorpe moet dit raak sien en kan sien, weet jy wat, ek kan ook 'n verskil maak. En in die proses kan ons elke storie maak saak en elke storie verdien om gesien te word. En net die proses kan elke dorp sy eie beweging begin. En so kan ons 'n verskil maak daar buite. Mense kry swaar, daar's mense wat regtig swaar kry en met stories sit wat net hulle wil of hulle kan nie gesien word nie en mense besef nie waartoe hulle gaan nie. So my droom is dat dit 'n internasionale beweging kan word, dat mense kan opstaan en te mekaar kan sê, ek sien jou storie en ek sien jou situasie en ek wil kyk waar ek 'n verskil kan maak en kan help.
0: Dit is ongelooflik en ek dink regtig dit gaan baie mense raak en 'n baie groot verskil maak in ander mense se lewens. So in die liedjie, ek het hom nou so bietjie geluister, jy gebruik 'n baie mooi konsep in hierdie projek, die Japaneese kuns, ek gaan dit nou seker heeltemal verkeerd sê, dis kintsugi?
1: Kintsugi, ja.
0: Vertel ons bietjie meer, wat presies is dit?
1: Ja, so weet jy, ons almal dink partykeer dat ons is 'n gebreekte pot. Ons voel soos hierdie gebreekte pot en ons voel maar, ek is net op hierdie plek van niemand of niks gaan my nou kan regkry nie. En kintsugi is hierdie storie wat hulle het 'n pot gevat wat gebreek het. En hulle het begin om, in plaas van om dit vas te plak en by mekaar weer reg te probeer maak met gom, het hulle goud gevat en in dit ingesmelt. En dit het hierdie pot soveel meer waarde gegee en ook sterker gemaak. So ek het hierdie konsep, het ek van gelees en dit het my hart so geraak en ek by myself gedink, weet jy, ons voel partykeer soos daardie gebreekte pot, maar dan moet ons daardie goud soek. En in my geloof is Jesus daardie goud wat inkom en dan daardie genesing bring. En dan op die einde van die dag het jy soveel meer waarde en dit maak jou ook weer soveel sterker. En dit is waar hierdie kintsugi beginsel vandaan kom. En dit is ook op my boek het ek dit gebruik juis om vir mense te sê dat jy is nie 'n gebreekte pot nie, maar daardie krake wat jy het maak jou spesiaal en dit bring ook karakter uit jou uit.
0: Dit is so mooi. Dis definitief iets wat ek gaan onthou. Wat is dit Japaneese kuns van kintsugi?
1: Kintsugi,
0: ek gaan dit definitief meer opsoek, dit is so mooi. Ek dink ons lewe in 'n wêreld waar mense so vinnig verby mekaar leef en dikwels agter 'n masker wegkruip of agter 'n glimlag wegkruip. Ek sal soms in die oggend opstaan en sê, ja, ek's fine, en dan is ek eintlik glad nie. Diep binne voel ek soos daai gebroke pot. So, hoe help hierdie benadering wat jy nou met jou liedjie en jou boek en alles het, om mense op 'n ander manier te sien? Help, gaan dit mense help om anders na iemand anders te kyk?
1: Ja, so ek wil graag hê dat mense moet, kyk, daar is soveel mense wat, die oomblik wat jy woorde hoor, woorde dra definitief krag, en as jy daar die liedjie gaan sing, dan wil ek hê, jy moet daar die woorde oor jouself spreek, en met elke woord wat in die liedjie is, moet jy vat en jy moet dit inbring en jy moet voel dat hierdie woord spesifiek vir jou gesê. En so ek glo definitief dat daar is een persoon wat hierdie liedjie luister en daardie woorde van hulle self vat en dit oor hulle elke dag spreek. Want kyk, ek is maar 'n persoon van woorde, ek is baie lief vir skryf en dit is hoe ek deur situasies en emosies werk. En partykeer dan voel ek nie 100% nie, maar dan moet ek vir myself sê, hey, jy gaan okay wees, kom ons staan op, let's do this.
0: Yes, let's do this.
1: Net om jouself te sê, kom, Cecile, laat ons gaan, en net om positieve woorde te kry, en daar is iets wat binnen jou gebeur. So met die boek het ek eintlik 'n hele reis deur gegaan. Ek het hierdie prentjie van myself gekreëer op CapCut, wat hulle vir my gestuur het en gesê, probeer hierdie template. En dit was van waar ek as volwassene is, en hulle sê toe, sit 'n fotootjie van jou jonger weergawe in. En my pa stuur toe vir my 'n paar foto's van my as 'n klein dogtertjie, en ek sê nogal vir hom, papa, net julle kon hierdie lelike dogtertjie lief hê.
0: Oh, shame!
1: Toe kom hierdie prentjie toe aan die einde van die dag uit, en ek sien hoe ek myself 'n drukkie gee. En hierdie foto het my hart so geraak, ek het net aan myself gedink, as Felicia, wat so graag elke kind wil vat, en hulle wil sê, weet jy hoe spesiaal en hoe kosbaar is jy gemaak?
0: Yes.
1: Jy is gemaak vir 'n rede en vir 'n groot plan, weet net jy, het self nog nie daardie woorde vir myself gesê, as kleindogtertjie nie.
0: Ja.
1: Ek wil eintlik net aanbeweeg en vergeet van haar, en so het ek deur hierdie hele reis gegaan. Dit was eintlik meer 'n geskrywe vir myself. En ek het hierdie boek begin skryf en soos wat ek deur dit gewerk het, was daar baie trane wat daardeur gegaan het. En op die einde van die dag het ek hom uitgeprint vir myself om te lees en deur hierdie ding te werk. En my man het die boek, die papiere gevat en vir my en begin lees. En hy sê te vir my, maar wanneer word hierdie boek gepubliseer? En dis toe ek nou besef, maar eintlik het ek 'n boek hier wat ander mense ook deur hierdie reis kan loop. En
0: what?
1: Hulle kan ook dan op die einde van die dag hierdie proses deurgaan om daardie klein dogtertjie binne jou te gaan haal. En ook vir haar te sê, weet jy wat, jy is kosbaar, kom ons doen hierdie ding saam. En ons het nie nodig om van mekaar te vergeet nie. En net om al daardie leens wat oor die jare oor jou gespreek is, uit te vee, om basis nuwe woorde, daardie woorde van waarheid oor jou te spreek en dan vorentoe te beweeg en vry te leef.
0: Soos jy sê, vat daai klein dogtertjie of daai klein seentjie saam met jou en gaan vorentoe, want jy is tog steeds selfs daai klein dogtertjie.
1: Absoluut, daar was 'n kind in elkeen van ons.
0: Exactly. Nou, ek het ook raak gelees oor 'n Ek sien jou Cups Challenge. Wil jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
1: Yes, dit is ietsie bietjie exciting wat ons wil inbring. Jy is om daardie klein dogtertjie en seentjie bietjie wakker te maak binne in jou. Ons wil graag hierdie Cups Challenge loop, so hy is klaar live op die website op www.eksienjou.co.za. Dan kan jy daarop gaan en inskryf vir die kompetisie. So jy gaan jou inligting vir ons gee sodat ons jou kan kontak as jy die wenner is. Dan gaan jy op net die alles volg wat hulle daar vir jou sê om op elke plekkie net te gaan like en subscribe. En dan wil ons hê jy moet hierdie liedjie gaan luister. is 'n bietjie kreatief dink. Dit is nou immers vakansie ook vir die kinders, so hulle het nou ietsie wat hulle kan besig hou. En dan ook oor die Desember vakansie, want die kompetisie gaan aan tot einde Januarie. Want ons wil hê mense moet vir ons 'n lekker kaps ritme uitwerk op hierdie liedjie. So jy vat enige plastiek koppie en jy begin 'n ritme vir ons doen. En jy kan dit as 'n groep doen, jy kan jou besighede kan jy challenge, skole kan mekaar challenge en dit moet net 'n fun challenge wees vir almal om deel te neem. Maar die groot ding daarvan is, daar is R15,000 op die spel. So R10,000 gaan vir die wenner en R5,000 gaan dan vir die genomineerde skool. Want ons wil graag ook teruggee aan 'n skool. So as jy inskryf, dan nomineer jy 'n skool wat vir jou naby aan jou hart lê. En dit is die kompetisie, so almal kan gaan inskryf op die webtuiste vir al die inligting.
0: Dit is awesome en jy kan geld wen. Ek dink dit is super cool. Ek dink ek gaan ook sommer inskryf. So laat weet ons net weer waar kan die mense inskryf?
1: So die webtuiste is www.aksienjou.co.za.
0: Dankie. Nou Felicia, ek wil jou nog vra, as luisteraars vanoggend net een ding uit hierdie gesprek moet onthou, wat sou jy sê moet dit wees? Felicia? Het jy geskrik? Is jy weg? Hallo? Kom ons probeer om al weer te bel.

90.6 Waaie Tuisvoel. Toe stop my hart van Liani Mai en Jay. Dit is Another Cup of Coffee, trots geborg deur DevelopNet. Net bietjie voor hierdie het ons vir Felicia Pretorius gehad op die lyn, maar ongelukkig het ons sy verloor. Maar moenie bekommerd wees nie, ek gaan steeds haar liedjie vir jou speel net voor die breek.

0: Yeah, it's Barry. Barry Mann.
1: Darling.
0: Oh.
1: Bomb, bomb, bomb.
0: Yeah.
1: Bomb, bomb, bomb, bomb. And my honey, ram-a-lama, ding-dong, forever. And when I say dip, di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
0: Boogity shoe. There it is for you. Ram-a-lama, ding-dong. All the songs, just the way you like them. Ah. All right, you and me will now frequent the news just a little bit. And thank you to everybody that took the opportunity to WhatsApp me and say, what about this? What about that? If you heard your song, great, thank you. I make no bones about it. If I do get the chance, I'll play it. You know, we'll do this again on Monday. Take it easy out there if you're leaving us now. If not, hey, we're sticking around here. We're not going anywhere. The news is the news is the news with the news. We've got the news. News?
2: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabel Park.
3: In hierdie bulletin het jy al vra dat polisiediens FCS eenhede versterk. Die EFF reageer op Afriforum se klag teen Malema en regering beklemtoon uitdagings in die oorgang na skoner energie. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die DA het die Suid-Afrikaanse polisiediens aangespoor om sy eenhede vir gesinsgeweld, kinderbeskermings en seksuele oortredings FCS uit te brei en behoorlik te befonds. Volgens die DA het toesigbesoeke aan die eenhede personeeltekorte, swaar sakeladings en 'n gebrek aan operasionele voertuie blootgelê. Die party wil hê dat die polisiediens 'n nasionale FCS kapasiteitsassessering moet doen om duidelike personeel en hulpbronteikens te hulp te stel. Die DA se Lisa Schikkerling sê FCS ondersoekers is van kritieke belang om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan te pak en lewer reeds beduidende resultate ondanks die beperkings.
4: Suid-Afrika het slegs 176 FCS-eenhede, maar hierdie spesialisondersoekers benodig genoeg personeel, voertuie, toerusting en forensiese ondersteuning. Die DA vra daarom vir 'n nasionale kapasiteitsaudit om tekorte te identifiseer en dringende ondersteuning te verseker waar die druk die grootste is.
3: Die EFF het op Afriforum gereageer nadat die nasionale vervolgingsgesag aangekondig het dat hy 'n klag van Crime and Injuria teen sy leier, Julius Malema, sal vervolg. Die EFF sê Malema se uitlatings het gevolg op die beweerde verkrachting van die 7-jarige Kwekwe en is gemaak om verontwaardiging oor die ondersoek uit te spreek. Die party beskuldig Afriforum daarvan dat hy 'n politieke agenda teen Malema nastreef. Hy voer aan dat kindersregte bo die van volwassenes geprioritiseer moet word en dat Malema nie gemuilband sal word nie. En die regering sê 'n afname in internasionale toelaas en die hoë koste van lenings vertraag Suid-Afrika se oorgang na skoner energie. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê die land het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen verkry om private belegging in elektrisiteitsoordrag te lok. Hy het 'n beroep gedoen op meer internasionale finansiering om die oorgang na skoner energie uit te brei en die werkers en gemeenskappe wat van die steenkoolbedryf afhanklik is, te beskerm. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
6: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
3: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.68 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $84,280. Goud verhandel teen $4,274.45 per fyn ons en Brent olie kos $98.60 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
7: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
8: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

0: Hoofnisier die eer. Minister Lamola verdedig die krag van Suid-Afrikaanse demokrasie. Nasionale taakspan volg 36 haatmisdaad sake landwyd en Eskom raadshoof bly vir nog 3 jaar aan. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het die krag van Suid-Afrikaanse demokrasie by die Verenigde Nasies se algemene vergadering verdedig. Die 81ste sitting van die algemene vergadering is tans in New York aan die gang. Lamola het aan die algemene vergadering gesê, Suid-Afrika het sedert die aanbreek van demokrasie 7 vrye en regverdige nasionale verkiesings gehou. Hy sê politieke partye het na die 2024 verkiesing nasionale stabiliteit bo eng belange gestel en 'n regering van nasionale eenheid gevorm.
1: We've built a united nations of diverse people, steeled in their determination to never let history repeat itself. We've built a vibrant democracy capable of self-correcting and stepping back from the brink. A democracy strong enough to withstand and resist attempts at external supervision and tutelage.
0: Die nasionale taakspan oor seksuele oriëntasie, geslagsidentiteit, uitdrukking en geslagskenmerke het 36 aktiewe prioriteitssake van haatmisdade reg oor Suid-Afrika opgevolg. Die sake sluit 20 in wat deur die polisie ondersoek word en 16 wat voor die hof dien. Moord maak 18 van die sake uit en verkrachting 7. Die taakspan het onlangs sy plenaire vergadering van die tweede kwartaal gehou. Dit het ook kommer uitgespreek oor ontvoerings, rooftogte en afpersing wat met afspraaktoepassings verband hou. Die taakspan vra vir groter sigbaarheid van die polisie, deeglike ondersoeke en doeltreffende vervolgings, terwyl slagoffers aangemoedig word om geweld wat deur haat gemotiveer is aan te meld. Die beweerde onderwêreldfiguur Wusi Musikat Matlala het vanoggend vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria in Gauteng verskyn. Matlala se saak oor tenderbedrog is na die Pretoria streekhof terugverwys nadat sy beoogde pleitooreenkoms met die staat nie geslaag het nie. Die saak hou verband met sy Medicare 24 kontrak ter waarde van meer as 200 miljoen rand met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Matlala en sy maatskappye is in Julie van die hofsaak geskei toe hy 'n pleitooreenkoms met die staat wou aangaan. Hy sal na verwagting volgende week weer saam met sy medebeskuldigdes, onder wie verskeie polisiebeamptes, in die hof verskyn. Forum for South Africa sê sy leier Tebogo Mashilompane het 'n strafsaak aan hande gemaak nadat hy glo aangerand is. Die organisasie doen 'n beroep op die polisie om die saak deeglik te ondersoek en toe te sien dat die skuldiges aanspreeklik gehou word. Forum Voice A het ook bekend gemaak dat sy verkiesingsplakate in Madibeng, wijk 11 in Noordwes verwyder is. Die organisasie doen 'n beroep op die onafhanklike verkiesingskommissie om dringend aandag aan die verwyderings te gee. Forum Voice A sê hy sal dit oorweeg om die saak hof toe te neem indien die OVK nie gepaste stappe neem nie. Die termyn van Eskom se raadshoof Mthethu Nayati is met nog 3 jaar verleng. Dit is vanoggend deur die minister van elektrisiteit en energie Koshensho Ramokgopa aangekondig. Ramokgopa het die media op hoogte gebring oor Eskom se toekoms. Hy sê hulle gaan nie 'n stelsel verander wat reeds werk nie.
2: I'm happy to announce that cabinet has considered what the erstwhile board had achieved, what this current board is doing. And what is the common denominator is that the leadership in the erstwhile board was vested under Ms. Dr. Mthethu Nayati. The leadership of the current board until the end of October this month was vested in Dr. Mthethu Nayati. So if it ain't broken, why fix it?
0: In internasionale nuus. 'n Gebou van 2 verdiepings het vandag in die middestad van Athene, Griekeland, gedeeltelik ineengestort na 'n ontploffing. Die voorval het in Plaka plaasgevind, 'n toeristegebied naby die Akropolis en die tempel van Zeus. Plaaslike media berig dat 'n gaslek moontlik die ontploffing veroorsaak het. 'N Voetganger het ligte beserings opgedoen. Die polisie sê hulle het 2 vroue gered wat in 'n aangrensende gebou vasgekeer was. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Herschel Yankee sal vir die eerste keer sedert sy terugkeer na 'n afwesigheid van 3 jaar in die beginspan van 'n Springbok toetswedstryd uitdraf wanneer Suid-Afrika Sondag in Perth teen Australië te staan kom. Yankee sê die geleentheid gaan nie meer gepaard met die emosie wat dit dalk eens sou gehad het nie en sê dat die tyd weg van internasionale rugby, beserings en die feit dat hy die 2023 wereldbeker misgeloop het om geduld geleer en om sy terugkeer laat waardeer het. Yankees herken ook die strawwe mededinging onder die Springbok skrimskakels met Grant Williams, Mornay van den Berg en Kobus Reinagh wat mekaar almal uitdaag, maar sê hy is gereed om te bewys dat hy daar hoort wanneer hy sy kans teen die Wallabies kry.
6: The competition in the squad around the nines is amazing. We help each other where we can and I'm just grateful again for the opportunity. Taking from the other scrum offs, I mean a guy like Kruppie playing in the last test against New Zealand, had an amazing game, and just to see how he came on and went about his work, I would like to think that I could go on this weekend and take the opportunity in a similar fashion.
5: En Laura Wolfhard sê dit voel asof dit gister was dat sy as die kaptein van die Proteas vroue oorgeneem het ten spyte daarvan dat sy die span reeds in 109 wedstryde oor alle formate heen gelei het. Sedert sy in November 2023 as permanente kaptein aangestel is, het Wolfhard vir Suid-Afrika na die eindstryd van die 2024 T20 Wereldbeker en die eindstryd van die 2025 Cricket Wereldbeker gelei. Die 26-jarige sê die kapteinskap het haar begrip van die spel verbreed, aangesien sy nou groter verantwoordelikheid dra vir bouplanne, veldplasings en toestande. Wolfhard sê sy geniet dit nou om haar ervaring met opkomende spelers te deel en hoop sy sal onthou word as 'n regverdige en ondersteunende kaptein.
7: Can't believe it's been 100 already. I think it feels like just yesterday when I started captaining this team and I feel like I'm still learning as I'm going. So yeah, 100 sounds like a lot, but yeah, it's pretty cool that I've been able to lead this group for so long. I think as a cricketer, it sort of opened my eyes to a lot of different aspects of the game that I probably wasn't thinking about before. But it's been cool. It's been nice to sort of share my knowledge. I feel like the last couple of years I've been able to play a lot of cricket all around the world, and it's been nice to sort of give that feedback to some of the youngsters.
5: En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie.

0: Hoofnuusuur die eer. Minister Lamola verdedig die krag van Suid-Afrikaanse demokrasie. Nasionale taakspan volg 36 haatmisdaad sake landwyd en Eskom raadshoof bly vir nog 3 jaar aan. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
1: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016 1000333. That's 016 1000333. Security Mecca, your one-stop security shop.
2: Suid-Afrikaanse motoriste met dieselvoertuie betaal van dese maand meer om hul tanks vol te maak as aan die begin van die jaar. Volgens My Broadband het die groothandelprys van diesel sedert Januarie met R11.53 per liter gestyg. Motoriste met tanks van 40 liter betaal sowat R500 meer om op te vul, terwyl die gere met tanks van 80 liter ongeveer R1000 meer betaal. Brandstofpryse sal na verwagting volgende maand weer styg, aangesien diesel tans 'n onderverhaling van R3 per liter toon. Suid-Afrika se vooruitsigte vir ekonomiese groei bly broos, aangesien wêreldwye skokke en stygende brandstofpryse die ekonomie onder druk plaas. Die ekonomie het in die tweede kwartaal met 0,2% gekrimp, maar die Suid-Afrikaanse Reservebank verwag 'n herstel in die tweede helfte van die jaar. Die bank voorspel nou 'n jaarlikse groeikoers van ongeveer 1,1%. Volgens die Reservebank kan groei oor die mediumtermyn sowat 2% bereik indien wêreldtoestande stabiliseer en binnelandse hervormings die sakeomgewing verbeter. Suid-Afrikaanse huishoudings verminder besteding aan restaurante, stromingsdienste en gesondheidsorg weens stygende lewenskoste, volgens Nielsen IQ se verbruikersvooruitsigte verslag. Alhoewel 64% van die respondente finansiële verbetering verwag, voel 37% slegter daaraan toe as verlede jaar, teenoor 33%. Die verhoogde lewenskoste word deur 70% as die hoofrede hiervoor aangehaal, gevolg deur ekonomiese verlangsaming en werksonsekerheid. 33% beplan om gesondheidsorgbesteding te verminder en verkies noodsaaklike bo nie dringende dienste. Daar is 'n merkbare verskuiwing na onafhanklike kleinhandelaars vir kostebesparings aangesien verbruikers gerief en bekostigbaarheid prioritiseer. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,5% laer op 111.036 punte en die top 40 staan op 103.346 punte, 'n 0,5% afname. Valutas. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.61 teen die pond. Een bitcoin kos $84,762.25. Kommoditeite. Goud het met 0,7% toegeneem en staan op $4,303.26 per fyn ons. Platinum staan op $1,779.90 per fyn ons, 'n 1,4% toename. Brent ruolie het met 3,3% toegeneem en verhandel teen $106.60 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,3% laer op 51,349 punte. Die Hang Seng bly op 24,834 punte. En die Nikkei is 1,3% hoër op 66,364 punte.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vereeniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vereeniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure, Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: All right, so there we go. It is now time for Know Your Music. Ja, ken jy musiek? Nou ja, vandag gaan ek julle weer so 'n paar jaar terugvat en ek wil kyk hoe vaar julle met hierdie enetjie vandag. So luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Hier gaan ons.

0: And there we go. That's it. That's all I'm giving you right now. So what is the name of that song? How many of you know that song? Wie van julle ken nog daai liedjie? Ja, dit was 'n groote gewees so 'n paar jaar terug. Hulle het 'n paar lekker liedjies gesing. Maar van wie praat ek? Dit is natuurlik belangrik, maar wat meer belangrik is, is natuurlik die naam van die liedjie. So, as jy weet wat dit is, stuur dit vir my deur op die WhatsApp nommer op 0623445545.
1: It's more than just sound.

Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetboel. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: Stilfontein. Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Welcome back to more of the hits. Money Point 6 FM.
2: I'm a genie

0: die ritme.
1: Jou pijs laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde. Sokkie tot die einde.
3: 98.6 FM.